se yenya ete se yesu eka ho nwumu etwogu ana kyese ebre no ewie du se nyame asem eba wo nchen na asem ya na ejuma kru bi ada roma na wo so ya sene asa anyame asem eba ye nchen de dikan eya ampak mineral water nsroku din so ed nso ema akuma etoyem hwehwe ampak mineral water ewa mokom sd asodan ho pe udu amokom runabout unseni faso SD asafun wo ho bedro na ampak mineral water e wo ho ukoha ho a nso bia wo hia de dig djuma bia e be mo bi de dig djuma na bibia aye kama kama san so na jona koko store e wo asafo open na papa bia de dig djuma uko asafo a jona koko store so babua na enam bia wo hia no e de ama na won so nya bi na wo de aso ya sense na be ya ko se da no pa bia e betimi aba e be so ya sense na di nyame asam e de abra